خوب خیال چلاخ چوچ خیر تنکا خیر تن رو چلیف او اخلون که کن خیلان سواج که موما سواج کلتا سواج کتیه سواج تا سواج علی گیلخ ای خوکین کس کی کتی مالت نو چوچ کرا رزوغ بالت نمت آتیت لان ایل نکوچ پام 101